0: Даша Політ.
1: Сладолед, плавання,
2: базилі, аквапарк, посідниця.
3: In total освежита. In total освежита.
4: Yeah. Let me see you dance.